Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Naj

0: tuguje.
1: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
2: Radio je uvijek brže.
0: Teka radio je najbrže.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

A 7.05 minuta, dobro jutro, dobrodošli na Talase Tech Radio. Nedjelja je 7. juni, kroz ovaj dio dana vodit će vas Mirale Mitarka. Naravno, kao i obično, vikendom laganije, dosta nekih tematskih emisija koje bi vam mogle privući pažnju, zato ostanite na Talasima Tech Radio. Ono što uvijek možemo obećati je dosta dobre muzike i dosta dobre energije. Još jednom, dobrodošli na Talase Tech Radio.

i rejni kako ne bi splasnuo. Ostavite kolač da se ohladi u posudi za pečenje. Kada se potpuno ohladi, izvadite ga i pospite šećerom u prahu. Uživajte!

0: na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Rad.

0: Pero, pa šta radiš tamo? Kome to pivaš?
1: Pa tebi, Pivan. A di si ti?
0: Pa joj prala sam kosu.
1: Ha, sad sam je i ja oprao.

površini, sedma najveća na našoj planeti. Bio je to još jedan putopis na talasima TK radija, ovoga puta išli smo u Pakistan, a mi se čujemo sa nekom našom drugom destinacijom.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie.

0: ovaj, uspio sam, jeli, kasnije do duše da objavim ovaj, knjige pripovjedaka, zatim romane i, za koje sam dobio nagrade Fondacije za izdavaštvo Federacije, nagradu za knjigu pripovjedaka, za roman General na bijelom konju, ovaj, nagradu od Fondacije za izdavaštvo u Sarajevu. Dakle, to je ono što bi se moglo na neki način kratko reći o stvaralaštvu. Član sam društva pisaca Bosne i Hercegovine, a usto i član sam društva pisaca u Tuzli, ovog našega sada novo osnovanoga Litera Salinea. Dakle, i tu učestvujem u radu ovog našeg društva u Tuzli uz ovo društvo pisaca ovaj, Bosne i Hercegovine.
1: O nagradama, naravno, i vašem pisanju bit će riječi tokom emisije. Evo sada damo riječ mladom gostu Jusufu Džafiću, za kojeg je također pisanje kao disanje, bar se tako čini. Vaši počeci, gospodine Džafiću, vežu se za vaše školovanje u medresi, gdje ste kao učenik prvog razreda pisali za Misak, list učenika Vehrambegove medrese. Možemo li reći da od tada počinje vaše bavljenje pisanjem, ili ste i puno ranije iskazivali ovaj, tu kreativnost i tu sklonost ka pisanju?
2: Vidi se da ste pomno istraživali. Pa kod nas, ne znam kako je prije rata bila, ali ovo, ono, mi nismo na prvoj osnovnoj školi imali neki, da kažem, školski časopis. Ja sam onako nešto, hajde da kažem, ko dijete zapisivao, pokušavao, eto, neke, da kažemo, te neki, možda su neki bili početci, nešto, to dječje nešto je bilo zapisivanje, ali nisam
1: imao... Mislite na Bijeljinu?
2: Da, na Bijeljinu.
1: Jeste rođeni?
2: Da, ali...
1: Jeste završili osnovno obrazovanje?
2: Jeste, ali nisam imao neki časopis školski da se osoba iskuša, da osoba pokuša nešto napisati. I već u prvom razredu medrese, prvom razredu srednje škole, ja sam jedan rad objavio, duše bila neka kratka biografija jednog historijske ličnosti, bila to na engleskom. Kasnije sam normalno još kroz školovanje objavio, duše to je bilo par proznih radova, ali nisam, ajde da kažem, nešto ozbiljnije do možda 2010. 2011. nakon medrese. I tada, eto, kad prvi neki početci, no malo, ajde da kažem, stidljiviji, sad čuo sam ima napisano par pjesama i hajde, baš, eto, malo prije smo spominjali Ibrahima Osmanbašića, moram ga tu istaći, i hajde, ja pošaljem, tada sam već otišao na studije 2011. u Egipat, ja pošaljem na konkurs njihov i ajde, prođe ova moja pjesma, bude objavljena. Te godine nisam otišao na te susrete književne i 2013. sam ja ponovo njima poslao i objavljeno. Ja sam onda došao 2013. na te susrete i on, to su neki početci, osoba još ne razmišlja o knjizi, to je tada možda neki 15-ak pjesama u tom trenutku. Da bi na tim susretima sam Ibrahim Osmanović kazao, pa eto, mogao bi ti možda i knjigu napisati. Ja pitao, pa koliko je potrebno za knjigu? Pa eto, bilo bi pošto neki 40 pjesama, možda neki 50-ak stranica da to bude. Pa hajde, i sad već, da kažem, to je neki vjetar u leđa, kad neko kaže, ne bi bilo loše da napišeš nešto. Pogotovo, to, govorimo, to je 2013, imam 22 godine, onaj, treba neko da kaže da je, ima nekog potencijala. Onaj, ali kažem, ovo, značajno je to što imamo školski časopis, da osoba počinje pisati, jer ja se bavim raznim, da kažem, temama, književnost, temeni koja da spalo na hobi, da kažem, nažalost, onaj, jer takvom društvu živimo. I to je onda 2015. ja sam već, govorimo o početku 2015. već je to došlo do ti nekih 40 nešto pjesama, izabrao sam neke 40 i bila je tad više neke te kategorije za te knjižne susrete, bila je kategorija prva knjiga, ja sam poslao i nekih je bilo možda, ne znam, desetak je bilo mladi isto, da kažemo, pisaca. I ja sam stvarno prošao i objavljena knjiga i to je, da kažem, dalo vjetar u leđa, pa je izašla 2015. Brzina misli, onda Miru Zambaka 2017. i evo 2024. Poetska galerija. Ali to ti neki trenuci, kao što evo, je spomenuo kolega, da sam ja u društvu pisaca, ovaj, što kaže, neko kad neki da savjet, neko kad bodri, a to kada neko kaže, e, moglo bi

0: buduće čitaoce i naših knjiga i drugih knjiga da odaberu kvalitet. Dakle, to je ono što mene recimo kao autora zanima. Znači, prvenstveno idem za kvalitetom, ne za kvantitetom.
1: Ne, mislim, hajde, znamo za onu, kaže, kvantitet izrodi kvalitet, ali evo, nećemo širiti ovu temu, nego ćemo neki drugi put se njoj posvetiti, a ja moram zaista da odjavim emisiju uz napomenu da su ovaj put gosti Sata poezije bili književnici Jusuf Džafić i Rami Salihović. Moji večerašnji saradnici bili su kamerman u studiju Nijaz Bašić i radijski tehničar kolega Almir Imamović. Hvala što ste i večeras bili sa nama.

webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije.